Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio.

0: sam.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio N.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Radio N svira samo hitove. Ide još jedan.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar i povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo na povremeno jake udare vjetra i sve vas pozivamo na dodatan oprez. Vežite sigurnosni pojas, ne tipkajte mobitele, vozite po ograničenjima i svakako držite odstojanje između vozila. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A vaša ekipa iz Radija M s pozitivnog jutra vam želi još jednom dobro jutro. Znamo da je teško se razbuditi kada kiša pada, ali znamo pravi recept kako to uspješno izvesti. Siguran recept za dobre rezultate jeste pojačati Radio M, jer naši muzički urednici sastavili su vrhunsku playlistu, a drugi korak je napraviti svoju mirisnu Brazil kapu. E pa uz to dvoje sigurna sam da se brzo i efikasno budite, dobijete više energije, a i sigurna sam da naša playlista danas će vas natjerati da se malo pokrenete, zaplešete. Slušamo u nastavku malo ino zvuka. Dobro jutro.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Radio M svira samo hitove. Ide još jedan.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu nešto malo toplije do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno 11 sati i 1 minuta, dobar vam dan želim iz studija Radija M. Evo danas nam je četvrtak, 4. juni, još malo i priveli smo kraju prvu sedmicu u mjesecu junu. Moje ime je Merjama, sa vama se družim sve do 13 sati. A pišite nam na 061-931-131, naročito ukoliko imate odgovor na našu temu. A ja vas danas pitam koju biste to super moć vi voljeli imati, da možete birati samo jednu, šta bi to bilo? Da li je to letenje, čitanje misli, da uvijek znate šta ljudi stvarno misle o vama? Ili možda teleportacija, da za sekundu možete stići gdje god poželite? Osim na naš Viber WhatsApp broj možete nam pisati i na naš Instagram story na stranici Radio M Donja crta BA. A mi u nastavku slušamo najnovije vijesti koje nam je spremila Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Putnici na letu aviokompanije Wizz Air iz Barcelone za Podgoricu sinoć su zbog nepovoljnih vremenskih uslova preusmjereni i sletjeli na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu nakon što avion nije mogao sigurno pristupiti podgoričkom aerodromu. Nakon sletanja dio putnika državljana Crne Gore zadržan je na aerodromu u Beogradu radi dodatnih provjera. Prema navodima putnika pojedinci su izdvajani iz grupe i upućivani u posebne prostorije nakon čega su potpuno pušteni. Kim Jong-un je obećao eksponencijalno povećanje nuklearnih vojnih kapaciteta dok su državni mediji izvijestili da je lider Sjeverne Koreje posjetio novi atomski objekt.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: 11 sati i 15 minuta, mi danas govorimo o supermoćima koju biste vi supermoć voljeli imati. Jedno međunarodno istraživanje pokazalo je da ljudi najčešće biraju letjenje, odmah iza njega su teleportacije, nevidljivost i sposobnost da zaustave vrijeme. Zanimljivo je da mlađi često maštaju o teleportaciji, dok stari više priželjkuju mogućnost da zaustave vrijeme ili da vide budućnost. A mene zanima koju biste vi supermoć izabrali, pišite nam na Instagram story ili na naš broj i recite nam šta biste to prvo uradili sa svojom novom moći.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: vam na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 31 minuta mi nastavljamo govoriti o našoj temi, a to je koju biste super moć vi voljeli imati. Dobili smo nekoliko odgovora na naš Instagram story. Slušateljka Aldina kaže da bi voljela da je besmrtna. Zatim slušateljka Samra kaže da bi voljela da ima super moć pričanja sa životinjama. Slušateljka Sanela napisala nam je voljela bi da zaustavim sve ratove na svijetu. I slušatelj Igor kaže da bi on volio da može da leti. Mi ćemo još malo govoriti o ovoj temi, a osim na Instagram vaše odgovore mi svakako možete pisati i na naš Viber broj 061 931 131, a sada nam slijede biznis svijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Dva značajna privredna foruma na kojima su predstavljeni investicioni potencijali naše zemlje kao i ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija održana su u Pekingu 30. i 31. maja ove godine. Događaji su bili posvećeni promociji i mogućnosti za međunarodno širenje poslovanja kineskih preduzeća i jačanju ekonomske saradnje sa partnerima širom svijeta. Forume je organizovala Ekonomska federacija kineskih komercionalnih akcija akcionarskih preduzeća, a okupili su oko 400 učesnika, uključujući predstavnike diplomatskih misija, poslovne zajednice i brojnih kineskih kompanija zainteresovanih za investicije i nastup na stranim tržištima. Zemlje Evropske unije suočavaju se sa rizikom značajnog gubitka radnih mjesta u narednim godinama zbog visokih cijena energije, restrukturiranja industrije i zelene tranzicije, upozorit će Evropska komisija u okviru proljetnog paketa Evropskog semestra. Prema podacima do kojih je došao Politico, pritisci uzrokovani rastom cijena energije mogli bi tokom 2026. godine ugroziti čak 560.000 radnih mjesta. Najizloženiji sektori su građevinarstvo, metalska i hemijska industrija te transport.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 27, na jugu do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Gužva je na ulazu u našu zemlju i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod Orašje i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam Očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati i 1 minuta, vrijeme da zavirimo malo i u svijet sporta i vidimo šta se to novo dešava, a to će nam reći naš Ante.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Fudbalski klub Sarajevo saopćio je da Mario Cvitanović više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Hrvatski trener preuzeo je Bordo ekipu 30. septembra prošle godine, kada je na klupi naslijedio Husrefa Musemića. Tokom svog mandata vodio je Sarajevo na 31. utakmici, a ostvario je bilans od 18 pobjeda, 7 remija i 6 poraza. Iz kluba su se zahvalili Cvitanoviću na radu tokom proteklog perioda. Najozbiljniji kandidat za preuzimanje ekipe je Zoran Zekić, trener koji je i ranije vodio Bordo tim. Fudbaleri Bosne i Hercegovine započeli su pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama, a prvi trening je odrađen u St. Louisu. Prijateljski susret s Panamom bit će posljednja provjera za naš tim uoči nastupa na Mundijalu ove godine, tako da će stručni štab naredne dane iskoristiti za dodatno uigravanje ekipe i završno dotjerivanje taktičkih zamisli. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra 12. juna u Torontu protiv selekcije Kanade. Nakon toga će uslijediti mečevi protiv Švicarske i Katara.

12 sati i 9 minuta. Jedan psiholog otkrio je 3 lijene navike, a on kaže da su zapravo te lijene navike znak visoke inteligencije. Većina ljudi inteligenciju povezuje s neprestanim radom, savršenom organizacijom i stalnom produktivnošću, ali ovaj psiholog kaže da, na primjer, ljudi koji ne vole trošiti energiju na nepotrebne stvari su zapravo inteligentni ljudi. Također, ne odriču se sna zbog obaveza i ne reagiraju na svaku sitnicu. Iako se ove navike često pogrešno tumače kao znakovi ljenosti, ovaj psiholog tvrdi da iza njih stoji promišljeno upravljanje vlastitim resursima. Za inteligentne ljude to je neupitno sredstvo za očuvanje mentalnih resursa, za ono što je zaista važno, tako kaže ovaj psiholog.

12:44, za kraj našeg druženja slušamo Danu Glišića i pjesmu Ostavit ću ruže. O 14 sati se družite s Antom u popodnevnom programu, a mi naše druženje zakazujemo sutra ponovo u 11 sati. Ćao!

0: tanka nosi, na srcu znak, život je jedan ona.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Dragi slušatelji, u drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti se očekuje u cijeloj zemlji. Vjetar inače slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Gradiška. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila bar za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje EU, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put i polako vozite.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dobar dan svima, dobrodošli u četvrtak popodne na Radiju M. Vrijeme nam je onako baš nezahvalno, ali šta je tu je. Imamo mi muziku za dobar osjećaj i našu playlistu da nas oraspoloži i da stoga završimo ovaj radni dan kako želimo da se završi. Pišite nam muzičke vaše želje na Viber broj 061 931 131, kao i na besplatni broj Radija M koji glasi 080 02 04 03.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14:41, a upravo Jub, kompanija Jub, sa ponosom predstavlja sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje njihovog kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje, Jupol porodica, kompanija prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratitelj u dizajniranju njihovog, našeg, vašeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizualnu podršku, pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i tako vam pomažemo da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, poručuju iz Juba.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu će danas prevladavati sunčano vrijeme, ali uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka najniža zapravo bila je svega 10 stepeni, a najviša iznosi danas 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U toku su, dragi vozači, radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Inače, radi se o kratkoj dionici od 20 metara, te se stoga saobraća usporeno jednom trakom. Također, na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna tekućeg mjeseca planirana je obustava saobraćaja i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Narode, 15 je sati, što znači da nam je vrijeme za posljednji pregled biznis vijesti za danas.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Crnogorski premijer očekuje da će ove godine tokom turističke sezone zemlju posjetiti 3,5 miliona, skoro pa duplo u odnosu na 2022. On je, odgovarajući na poslanička pitanja tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, rekao da je 2019. godine bilo oko 2,5 miliona turista, a da će ih ove godine biti oko 3,5 miliona. Napomenuo je da je ove godine otvorena 21 nova aviolinija i da je danas oko 5800 do 7000 putnika na dnevnom nivou. Američki trgovinski predstavnik u utorak je predložio uvođenje novih carina koje ciljaju 60 ekonomija zbog navodnog nepostupanja protiv prisilnog rada, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava ponovo izgraditi svoju tarifnu politiku nakon pravnih neuspjeha. Predložene carine kreću se između 10 i 12,5% prema vladinom dokumentu, a prijedlog će proći kroz period javnih komentara prije konačne odluke.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Ovo je Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati 31 minuta, idemo malo do Madrida, do sportskih vijesti. Jose Mourinho navodno je već počeo s velikim promjenama uoči svog povratka na klupu Galacticosa. Iako se njegovo zvanično predstavljanje očekuje tek nakon predsjedničkih izbora u klubu, iskusni portugalski trener obavijestio je vodstvo Reala da u novoj sezoni ne računa na šestoricu igrača. Prema informacijama iz španskih lokalnih medija, na transfer listi su se našli Eduardo Camavinga, Rodrigo Goes, Franco Mastantuono, Frank Garcia, Raul Asensio i Dani Ceballos. Prema transfer marktu, ovi igrači ukupno vrijede 190 miliona eura. Nekako su najviše pažnje privukla imena Rodriga i Camavinge, dvojice igrača koji su posljednjih godina imali važnu ulogu u ekipi i smatralo ih se dijelom Realove budućnosti. Što se specijalnog tiče, Mourinho se u Madrid vraća nakon što je već vodio kraljevski klub od 2010. do 2013. godine.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: 15:44, dragi slušatelji, idemo sa prvom muzičkom željom za danas. U nastavku Petar Grašo i Ako te pitaju, pjesma za slušateljku Lanu.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U petak 5. juna, dakle sutra, više sunčanog vremena se očekuje prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magli, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada se očekuje, koje će od poslije podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 9 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, a za ona vozila preko ove navedene mase saobraćaj je i dalje obustavljen.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, 16 je sati i 4 su minute. Ako ste s nama, našli ste pravo mjesto, a pravo mjesto je frekvencija Radija M. Nastavljamo mi dalje s našim druženjem, odnosno sve do 18 sati. Ovaj nam sat nekako nosi posebnu energiju, zato što nam je ovo sat koji se zove Špica sat, prime termin sa najnovijim pjesmama i hitovima. Ostanite vi uz vaš omiljeni Radio M.

Radio N svira samo hitove. Ide još jedan.

0: Program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16:39, reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će jedna od najmlađih selekcija na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu sa prosječnom starošću igrača od 25,92 godine, pokazuju to podaci o svim učesnicima turnira. Mlađi od Bosne i Hercegovine su samo Obala Bjelokosti koja ima prosjek od 25,3 godina, te Ekvador sa 25,5. Na drugom kraju liste nalazi se Panama, koja je najstarija reprezentacija mundijala sa prosjekom od okruglih 30 godina i upravo će ta selekcija biti protivnik Bosne i Hercegovine u pripremnoj utakmici u subotu.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je dio prije podneva padala slaba kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačno se smanjila, a trenutno u svim gradovima uglavnom sunčana razdoblja.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga usmjeravaju dvosmjerno, odnosno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlgovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica te Bijača-Počitelj, preciznije na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ljudi, sretan put i polako i oprezno vozite.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17. sati, dragi slušatelj, u nastavku našeg programa slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Univerzitet u Sarajevu i Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu potpisali su sporazume o saradnji sa 4 vodeće pozorišne institucije u Sarajevu: Narodnim pozorištem Sarajevo, Sarajevskim ratnim teatrom Sartrom, Kamenim teatrom 55 i pozorištem Mladih Sarajevo. Time su te institucije stekle status nastavnih baza Univerziteta u Sarajevu. Na području Campanoža, nedaleko od sportskog aerodroma u Medulinu, pao je manji avion. Prema izjavi direktorice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu, po dojavi iz Pule, na teren su izašla 3 tima hitne medicinske službe, a angažovana je i helikopterska hitna medicinska služba. Ona je potvrdila i da su u nesreći poginule 4 osobe. Šerpa vodič Dava Šerpa pronađen je živ na Monteverestu 7 dana nakon što je nestao, dok se kretao prema baznom kampu puzeći po snježnim padinama. Spasila ga je ekipa koja je čistila planinsku rutu, nakon čega je helikopterom prebačen u bolnicu u Katamandu.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati i 16 minuta, idemo se napokon posjetiti sa jednim odgovorom koji je samo došao na našu današnju temu. Ja vas pitam, koji slatkiš je danas nekako najveći luksuz da onako trebate se baš istrošiti ako želite zasladiti? I jedan odgovor je od slušateljke Tanje koja kaže kesten pire. Hvala Tanja, ako vi tako kažete, onda je stvarno luksuz.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sati 28 je minuta, dragi slušatelji, a Radio M je pokrenuo jedan zanimljiv veliki ekološki projekat koji se zove Mijenjaj navike na planetu. To je zapravo kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu i za naše društvo. Vas tokom narednih sedmica u našim programima očekuju korisni ekosavjeti, zanimljive priče te interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života. Tako da pratite obavezno naše emisije, naš program i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17:46, dragi slušatelji, popodnevni program je završen, ali samo do sutra, jer se ponovno družimo i slušamo od 14 sati. Prije mene sa vama je kolegica Merijema od 11 do 13, a prije Meri tu je Ajna od 6:30 do 10:30. Ćao!

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio N.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Radio N svira samo hitove. Ide još jedan.

Ovo je Radio N. Od kada je otišla?

Ovo je Radio N.